ut in hipice amor promissionibus Christi, oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mensibus nostris infunde, ut quid angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christi

ut in hivitiamur commissionibus Christi, oremus. Gratiam tuam que sumus Domine mensibus nostris infunde, ut quid angelo nunciante Christi fili